afede wanya bangofu okura bansiri okura bodia okura motukumebi ya wanya ndasose afede wanya bangofu papepi afe epa ne sei no defu owosi kapepi asitam papi atwa afesu eshia faremfu ono utumi wumpetu ya

na me ya yi ayi rabo abusiafo aka na wa ho owa ho ma na na chichiri me na suwa na

zim zim. Yam ya ya ya ma o zim zim zim. Izamban ba asungolo asigibai izogobo. Makabo bright kisoto ya. Mayanka kasafu fro kabi biyo wanoka. Wa woka kasafu fro down. Mayanka bi kabi kabi kabi. Ikato da basi ya toroba. Edana masi ya da ya basowa. I'm crazy.